0: Тянчан ғалибият тонул ішіді кетіп атқан бір автомобилді ұлтырған яшанған yo'lovchida тойықсыз егізлік реакциясы көрілгенде қатынас сақшылары вақтыды құтқызып ярдан бәді. 5-ші айның 5-ші күні Хэжин наялік гуан идарысының қатынаш башқұрыш чоң әтірді сынлық чарлап тәкшіруш арқылық Тянчан ғалибият тонулда бір автомобилның бинормал тоқтытылғанлығыны байқыды. Жедей чакырып сөзлөшүш аркылуу автомобилде олтурган жашанган кишиде туюксуз эгизлик реакциясы көрүлүп, деми сыкылыш, баш кыйыш аламети көрүлгөнлүгү маалым болду. Хэжин катнаш сакчылары тезликте нак майданга берип, жашанган кишиге оксигенди сөмүртүп, кеселлик ахвалын пасайтты. Шунун менен бирге жашанган кишини Алгой мулазмат районуна бехатер өткөп, жедей куткузушту канат жайдырып, докторканага апарып куткузуп дабалаш үчүн кымбаттык вакытты колго келтирди.
1: Автомобил айтганда, хейка ичип, ройуңузду ургутуң. Бироз дедин келтирилген уалдана кошулган. Хейка ичимдигин ичсеңиз, 6 саатгача ройуңуз ургуп турду. Хейка ичимдиги, ичимдиги.
0: Дослат өвенде Аптыным районымыздыки 16 шәһәрнең кәлгүсчегем 4 сәатлек хабар айдын алды мәлімат аңлаймыз. Үрімчедә һава очук, температура 18-дан 31 гечә. Алтайда азрак ямгыр ягды, температура 14-дан 29 гечә. Чөлчәктә һава очук булып, кем болытланды, температура 17-дан 31 гечә. Голҗыда һава очук, температура 16-дан 33 гечә. Борталада азрак ямгыр ягды, температура 17-дан 35 гечә. Кармайда һава очук булып, кем болытланды, температура 22-дан 35 гечә. Көйтендә һава очук булып, кем болытланды, температура 18-дан 37 гечә. Шейханҗыда һава очук, температура 16-дан 36 гечә. Санҗыда һава очук, температура 19-дан 35 гечә. Қомылда һава болытлык булып, кейин эчелде, температура 15-дан 32 гечә. Турпанда һава болытлык, температура 23-дан 38 гечә. Корлада һава болытлык булып, кейин эчелде, температура 18-дан 33 гечә. Аксуда һава болытлык, температура 15-дан 32 гечә. Атышта һава очук, температура 17-дан 34 гечә. Кашкада һава болытлык булып, кейин эчелде, температура 17-дан 33 гечә. Хотанда һава очук, температура 18-дан 32 гечә. Үрүмчедә һава очук, температура 18-дан 31 гечә. Ава райдан мәлімат аңлаттык.

Достлар, алаватканалар, 107.4 катнаш санат радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып аттымыз. Достлар, мәзмұнларымызды яткізіміз. Олжыдыки отөчүрүш құтқызыш қадымлары пүті патқақ бетіп қалған бір оғыл балыны қолы білән патқақны қолап тартып чықады. 5-нче айның 6-нче көне Голжи шәһәренең Алма 2-нче карарлык Ултырак районында бер огыл бала орман бәлбегенең янында китеп атканда уларның читке биренең аягы ихтиясызлыктан паткак азгалыгы төшүп кетти. Уның хәмрайы аягын элишип берип атканда пүте юмшак, епшикак паткак чуңкыр бетип кылып тартам иде. Шу жайдагы отучүрүш куткызуш кадамлары нах майданга етип баган деген бер огыл баланың оң путының паткак азгылыгы бетип калганлыгы. Атраптагы лайлаткыларның юмшак, епшикак булып күчәш ноктасы булмагачка Yangillik bilan yaqinlashsa qutqizguchining patqaq betib qoldiganligini bayqidi. O'tijirish qutqizish xodimlari naq maydon ahvoliga birlashtirib, g'urjak bilan o'g'il balining putining atrofidagi laylatqilarni tozaladi. O'g'il balining putiga yaqin joydagi laylatqilarni qo'lda qo'llash usuli orqali tadirji elvetib, yepishish kuchini tovarlatdi. Oxirida o'tijirish qutqizish xodimlari o'g'il balining qo'ltiqi va dumbisidan tutib turib, uni patqaqdan tortib chiqarib, bexatar joyga yetkizdi. Bu yerda o'quvchilar va ota-onalar Дария көлчәк бойлары юмшак лай ярның интайын хәтәрлек икәнлеге. Бундай ярларга якын килеп ойнымаслыкны әскәр

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дустлар. 107.4 катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кабул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 катна сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге тилекташбыз.